0: Heien såg i gjen deg. Juni kom med Vestav.
1: Held deg, gei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: The War on Drugs, dear. Who's that?
1: Oi, oi, oi, oi! Vad? Binda barnetsin. Lätna nu all och dagen jag var, säger han. Månland, bil är vuxen. Ja, jag lämnar vuxen den jag när. Jag går binna på en sparet i det. Ja, det bor i helikopter, vet jag. Så, jag må. Ja, jag vill ha det nog så att det kränger bäst i mån och hus. Ja. De bäskar spåret mån och fjärren i. Tack, Jamano. Och den blå äppjärven.